0: каталог и на собишјето од трговина Harvey Norman. Акција веља само ше до 2. јунија.
1: Тој е Каприз Ретро.
2: Ретро. Им то со Каприз 90.